0: kukosa.
1: Uliza bigambo bino. Katunga mmanalo ne bigambo bino.
0: Esokolo chitu musinza kubanga sanide. Bwabanga yasanira, asanide lali bawo.